mti wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu shikyokele hakundu ninchi ni muntu wokwenda kundu maila mama pote ambo kampandu e ambo mpandu ni muntu wowe misik mora masamba ah